ja kere wala bai si ko da sai ga wai rosi se amra sila fi bai mod na amra la fi ambon ka da te ke juli ge ke balimba ke gire ge wala cha di be ke bu nga ya mam te da ber ye si ya ka de si bir ur kol li ke tur gi dengar lamber i ke jima dum no ji na ta jim i ke jarabai istefan Ik demba Kristin ngania neke tur gi dengar o ngania lengar ndang lai be barang de na un ke kum kongai kada nenan bir kraya din bir kraya yang kok de ke dengar make bab de nan do de garanji Sebastien garanji Sebastien ni girni kren ngai nai doki ada garanji Sebastien gutu kundo sosoi nai je ko ke njike meto adinga tujini tabai gongwa ruko doru bu bo tu ba mandangi kembe ke njamenatla ber klayo ndo na ni ngar shabde kanto ko dono manga tamita jiji ngar o na deni chef de village ke bewaidu ngar jimte da tangar na ni ke te singar marte ya ke ko juku bu ngai welege o girka ga ke bewai dug naden mum dug ke gamante unaden sajide baimbu e mum dug dengamta nikumusa marcelo naden girko jiriga ke singinan girin si marangji kem be kumarwata gonan ke kamrun ta ke si madbe dug madata dug ke karche farsha dotna jignara dosi gir kujike bewai du ke mani gagat madana beyara ferm ma majibe o girko ji ke bekeni ko malangde dan simbir krayon to lokwando ta ba to kem dugut ya jimadum no ji na ta jim bai kam da ta ding gor ke radio oksigen ko ne rewati no inge le yoni lai kari elen nge guto ning te ke do samaji adi ndo kutiki dikogi ye na jie ko ke nji kemeto wa i do bad ke to krat no bad no ba ko tel ta kadek ye to i no ba ngandang nik chef de canton chagin sabal luba il juma ada grand o ngani abukar sanda ye kem kil ada grand Zobel Adumbi Enok Vangtu Duapa Nangpina Adangra O Girko Jia Chaginge Ake Genge Gika Njamena Gitu Maranda Naun Kum Kongai Kade Nenan Mbirklayo Adi Mbirklayo Yangonde Ketengam Ake Ngonande Ngokonde Naji Bukar Niba Girni Kerinkengai Naiji Chito Naji Bukar Niguto kondo mercredi ndo soso en jie ke mbarku du bjo kujo kal ke mehe do ta di kembe ke jamena tla amber kla yon do nat ni ke saela haru ni ji kembe ke chagin te ik bamdra ji kembe ke lai moris ko bge ji kembe ke sar te ka duapa adangra ik bebe adangra malan ni ji kembe ke kolong to doktor macho agina ji kembe ke kelo dene maji clemence o menoji Princess Inji Mbak, Kembeku Kotonu Gonanke, Benete, Nojire, Bienvenue Inji Gonanke, Senegal Take, Jingamaji, Jingam Najita, Constant Iba, Irabe Gonanke, Canada, Malangsin, Adensimber, Klayondo. Nedansika Langekuto, Ningtik, Ndosamaji, Arindo Kutikidiko, Gianaji, Babadke, Tukra, Tuloko, Ando, Taba. To. Kem ndogi adet adi karci shagwata ngor ke ekol shagwan dang lai bi kanjin ge kutu nuban luk maji kem konveyant gomber ke man kendo merkriji ndo soso en jie kem bar kutu bujo kujo kan ke mehe koko njike me tuwadi nan berk lai yo ya ne kena to ingar betor ngar ade gir ko jiku bongan ya bitor ngar nan nan bisit singi ni inge ko jinga ko daga ke ngan kem daga mar tar ga singi nan yern singi kem be kin jamina tla malang
galiti ko kulum bedomo be miya mundu lai sar udoba ni ridansi ke ndo dubio ni tava ade awarni ne ari ne kem do girit no adikar che mursal ta dik ndo marji ba ndo marji na ri no ji tari ndo kudi gidi so e na ji ni go ta len ge ko to ning ti do ba de ko to krat no ba de no ba ko te le ta ka de ko ji to i no ba ngandang ne ke mishi koras be george majingar tolas de i ke mun go su njisi Naimia ribangar ngania neke ada magma mamte deritla neke majingara ada maunde ada alaramaji ada denaji ada denabei ada jarangi ada malang deng tu nonton don nat naun kum kongai kadene nan ber klayo adi ber klayo yang gonde kedengam gokonde neke konse principal ya jenis o sport adi jedubu ma ada Jadi bumi ada gitu kendo mehen naji aku kenji kame tu, ada ingat tu juga mau ikutan rete tu beru kelayun tu nanti gir kau jadi ku bunga ingat kaga geografi kemalang ke gir kau dia gabu dul isi injir ke kebemara ke mau salah kemalang ni nanti beru kelayun tu island gitu tu niti kendo sama jin doku diri kau gian naji ni baik doa baik gitu kerata. Warni nyerin kiam dogo adi karci mursal tu ingor kia kual shingigo tu sukum-sukum ba ayye kelen ge guto ning tu doba dek tu kerata kanjin ge guto nubar nuluk maji kiam konveyan tu kam beresik mam tu de akadisi go najik dobe tu jitele kawro kuwa jarata kadawun pakran ke do kadawwe

akum gege ke mirnde adre ne wa ke ngira klamaden ge ko mandangni ni ke so do yani kle konnan dan kembal to te ni taba ni ke senater ge idana klaide ke kembal ku du jo ku jo kal ke mehen to te ni ni ke doktor Harun Kabaji ni ke gege ngagara do kla ya sena ko mandangni najin te tantenin to kelagun nandan malangun nosun do nat nandan malangni yak yar ne guto keme adi najin te tantenin to yak ke minister ya santé publique te ade yak ke minister ya santé publique to agence française ya développement nin gege nini kom to bay ta ya bar na expertise France bay niba geku kumtugu ni medecin ge kono tolon takla yade da babai ay lando de tolon ta yendo yedi da babai ay lando de girkla to gegni yoci jiyaga ade mandang ni taba awuni kundo jo adan dendi dotna journée scientifique ni indo jo nana na araye kada totne na do nganu ya girgutu ada yang girun to ni taba yang gir ke so do yani do ur dindul na bar na i problem cardiovasculaire ni moy ke do ur dindul te ni geri kar go kula na jik don don te ni ba wa ingai o na jik so do ni tur ngai u lo ra moy de ke au ke cardiovasculaire ke accident cardiovasculaire ni moy ko dawur ni balora de moy tur gai ade kle kingena ni ndan di dot na journée scientifique ntoni inin ta bola ade inin ta bola ni taba ikem labdan ko boni ndan di dot na i renaissance ni adi labdan ko bo ko kembe ko jamnat la au ministère ya santé publique au baito labda kona bar na renaissance ni gege ba indan dodu kade gegni agence française de développement ke expertise France ko ta kade indan negir kingenan to mandang tam ye kadnan tot ne na do yani na jik iri na era tam ye kade degen dulgu angen nenga ke kenda kum go degen dulgu no moyin to angonye de ko mandang ni ade mamor kuma la saini ba najin te tani kum ministre tu ni ya santé publique ada Abdel Majid Abdel Rahim ni dana ndengayen kengai ni taba to dongi ke France ke gere watun kum tlani ndengayen kengai ni to majingai kadia gere de ni ke tel ne ka den jila na bar na transfert ya compétence no bay ke ta nasara kengai ni ngangai ni ba kada majingai kada ke ya girgini kila ne ke adanji laba ne arase diyo ya ni yando ke kada dendul ku dondog ku kada ke dibali ba ya gno malang re ne as kada ne aran ba ya ni moy ku dawur ni ninge ke chatla ge andan kla do tu kari wala kada dendul undo ngal ngai donta a do krang ta takrani ne moy no ale ni tabai najine ni ke te tante ni to ade mama de sisai ni ba yan ra kle ke so do moy ke do wurde ndul tu ko no ni gige ba yan gun to ni ara ye kade ato kem labdan ge ke ndeng ndeng ge te malang adi yan ke kade a ni apare ge a ke machine ge ko ke kade ran kla do de ndul tu ni ni no ni gige ba to delegé gog ke kad province ke mayokebi ke dam ke nobete adi mayokebi ouest ni ko nay président ke sodo yani commission provinciale ke so e ke ya recensement ke ko mata ko na wadna kala do to ade ni ko ko ne ale ni ne dan na sene ni tabai ministre ni dan di dot ne ke da bala ni adi coordonnateur taba ninen nando jedi tari tagbe awun kem sous-préfecture ni dandi dotnay la meni ari département

0: Wala mandaki jaga jaga wando de say mama ingwa go kumbang tem to the gambier yesigi akade si. Ini gaya di ni ke mesi nang yo jak yi ke jedanum bangga. Mai tar amos girko jia ngira beal. Ake yi jong kula Sylvain yi ke kobe yi aron. Mande yi silas yi ke kilbam Celestin. Ake bayi ngira lau. Jong tar yi ke njilingar edwar tab lengar murna. Duba samedi ake ngani ani kenge kuto gemalang de naun kum kongai kade nenan bir klayo din bir klayo ngonde ke jia ke ngokon de bende kongde nik madam gabi babi naji ba ange kuto korin riko jun mandang ne la dum ayens la dum ayens ni ba kuto kundo soso enaji ko ke jikam to adikam labdan ku bo ke kembe ke jamanat la ngatu jigo mo ikran te mbir klayon to nat ni ke monsieur deutol deutol jean bayam filemo yik di odo ngar jean baptiste yik mas dongar danum wala ni ni kembe ke besigri dang lay be o nat ngir ko ju ke ke kabre mbasa dam ko lay te ake kormada gabringolo nan ji singa ko ke dengam ga ke ke jang ke dokum lo ke chatla manang ke rai be do krang te na barna itranje ni awarnini wa ando dubio ni awarnini rene kem dugire tadi kabla itu sota istadi nindan di dot ne istadi idris ma matu huya ni rewati no engele yo ni lai kari len ge guto ning di kndo ko tiki kogi yena ji ko ko nji kem to bai do ba de ku tukra de kanjin ge guto nu ban lokuma ji kem ko beyant girko ji ya de taji ngai ake nasar njibai o joi na te ake majadum ge ngisa o ngani ani nge guto ko marana na un kum ko ngai kare nan bir kla ngon de de ngama ke ngoko ndo babu de kuma jingar taji ni babar ne jalal jalal da de kuma jingar taji ni guto ko ndo siri na ji ko ni ji kame tadi labdan ko boke kembe ki nyamet la mbir kla yo do nan ji si ngini ge de ko malanga ke ma de tadi ki si ngin nan ger ni si ma de kla de ko la mara ko boke kembe ki nyamet la nan ji si ngini ji kembe ki du yo be sada kumra be daya mat ka ka ngon be mu ji be saro ko ji ko bo ngai ki si do ko malanga ke nan ni ki ye ji nge gidei na chef de canton ko be sada o yamma ji adum be chef de canton ko mati ka ga ke adinji be ngaradum maji chef de village ko duyu ake ngariye ji kim adum bai chef de village ko ngon be to gir ko ji ge kuma ina ge ke buta adidam ko be da da don na jig na ral do se singe ki eglise sion ka tron to loko ando ta ba to ndoba ni nge guto ta di karchi amba ta te len nge guto ni ti ndo ko bini adin do samaji ba ndo ko digi ko gi na ji ni adu bini jardin to ko adi etena te kar jin nge guto no ba din loko ma ji kem convenient ganya gang na ta jiji e ik gang na ta pilcheri gang na ta sekala sekala ngiyo girko jiya nil jingayya ubambi boya ipke babu goto baito ngar ji ake gang nata ngu malangdu na un kumko ngay kare nanan birklayan to nan si siig ni inge dig malang ake imaritarig siig nan girin siig kominote ake ngani adig siig ke ngor sidig ake ke inji kembe ke sarte nanan bisit birklayo gu kun gu na ya kondu ben gu kondu bende ake mumde ke jia yanduma Marie Claire iba gu to kembe ke bangi te ndo gu jogi ri ko ge na juin kembar gu to jogi jo kal ke mehet ngo kondu ke jia ke ngon kemde Vumbo Boya Sylviane Vumbo Boya Sylviane iba gu to kembe ke jamet la ndo gu jogi ri ndo ko na juin kembar gu to jogi jo kal ke mehet wa ta de na un naji yoni nan telle nan notun maji kari ade nan dan sik yana barne action de grâce ni taba to kundo jimaj do ko digi jo kumbang ku jo dan kanda mbong kada watun kumbang ku mi tajilo sol ni taba to kem do gya kond gang nata Jacqueline tadi karche chagwa de tu ni ba oni robia bini ji october kuno adin gor ku hotel ni lukus ya ketene barne santanani ya ingeilo yoni lai kari Bera rana kera ada nge dege nge kojin genga kon ge malang ni ne ke ma iyo kemena anda ne kera nga iyo si keng korga ke se ngeni rai se tema je ge malang waji kiam daya si ge rode tu ni baya baya komunote kerechen vikaria sent anchi de Kure kundu komunote lele ge ke nyamena te ake kelo singe te ke mumde ge malanga ke ngera kala ge ke opital ke bo ke kembe ke nyamena te la o koordinasyon ya labdan ake mare tare ke singe nan ger se ge mare bede ge karche te ge si de ge konu i reji te malang naskan te den di sila malanga le ba indo i se de go naji ke maji soli ne kembe le ji se kro de te ke nara ake indo i se de ni taba kada ke nubata ke tortan dosi tu kogum kogum moy ga kara majesi ni re njabu ke gena kada ke asale ne ke tigal ta rebeka to ji ngarte o yik o tombai jirai tenggar ike gede jingar israel kolonel nel dubai o ke ngara sem rene nubara maji marando njini kiambe kinyamana tila dan kerangai community gilei kemalanga ke sehingga nan gerin si kiambe kinyamana tila wolo kerangga tendangan kiambe rana keran tu te ali malangani seondo maja si kena irai setin toyo ti yang kukonde kejia ke kukonde bende Sanjay ita odet ni gerne kerin kengkai na fantiam ada Sanjay ita odet kutuk untuk kudikiriko gina juen Kembali ke tujuh tujuh tujuh kali ke mana dot ni kembali ke zaman itu lah ambil rana keran tu nanti sih ke Inggris ni muru seng ke wali tu Inggris ni muru dua zuke syagwa tu koral tika RN sih gini ge kos kos gang ge gini koral tika RN adi supporter ge oh bayi tu ge kurba yoga mumdu ge ke ya teres ke iku otombai jirai tenggar oh Iku gondum, ake sol kiam victoire. Merci teljim. O marbede donang pele ake singu malang naskan teten disi alba o imbira na keranto ni nubata askadega keramaja si kogum kogum renja bu gege kade ke as ale. Gir ko dia jimas be garbi mi ku luba jimu Rafael Morco Julien Putum bayi Dorcas Maria Robson jika noji njilta Roasm Garbim Cyril Oi ke lager Sara Fadul Ogir kojia ngobde turadum Ni tabanan dan kerangkai Sondo majik malang naira isyete Ndwa yotu jingam noji anatol tu ati kutu kinyo kudikiti soe na me ni bai kiam labdan ku bo ke kiam bek nyamna ta tinga tu jigo moi gongwa de ke doro bu bo to ilan ni ningti kinyo kudikiti soe na me bai doba de ke etu ke ratu keranto nda ukuro nge ki iglis tu ke asamble krechen la nouvelle alliance ke iglis evangelik nimoro 39 ke gashi wo iglis baptiste mid mission nimoro 1 ke mursalte ke chapel ambata 2 Iku benci kamu ganji. Jemput bayan dadu bayi tu mumdug. Iku elaj Ramadan kabul marbeduk singgi kurbayuk. Singgi ni rea di rosin deh sil tanu nemba aku korod tak ke kelandoman. Singgi tu malang aku mar tarik kunirob kengal dosi ti reji itu umbang tuh ni nanda si kerangai nu batas kadika keramaja si malang. Jadi kalau indo imam tu ke gir kujalat, ebre ni ni ni mahen kelani ikut. Kalas biar kita tual taat, nama tu tu madsi raju cado indo ma nge kanu bar si toga wui pak gir kujalat.
1: Dan kor tapi 아들 그 그만한 사탄을 나 돌아오신 동지 나